0: Господ говори, до своє живлення ізгубі, заради мене і Євангелія, габоришу, молімо. Добрий Бог, охраняй у нас дар, ки смо га прийли на год святих мочанців Марселіна і Петра. Най нам бо умір і звеличання по Христусу, нашому Господу.
1: Амен.
0: Брати і сестри, да би туди наше живлення помінило причування, причування за назочність Бога мед нами, просимо Божого благослова. Господь з вами. Благослови вас, всемогучний Бог, Отче і Син і Святий Дух.
1: Амен.
0: Пойдемо у миру.